0: Chuirg sé marúil ar an duine na gcuireach. Tá animnach na drí chóirlasá nach mór díireach mar an géine. A cad dhéanann siad go léir. Agus conas is féidir iad a aithint óna chéile. Caithimí súil níos géire ar gach ceandíobh. Tá snéimis leis an gáile orbach. Tá si dénta suas des na cínstáit nó rialtais ó 8 mailstáit fithe an éantais, ahfuil seansaléir chónaim na Gearmáine, uachtarán na Franca, agus príomhara na Hiodáile gan a cúpla duine lua. Tá an tácht chéanna ag túrim gach bailstáit atá páirtachinte. Tá uachtarán féin ag an gáile orbach a hauta de herma gáblíon go lé. Is féidir an termasán a anóchant éan óra bhain. Ó fehefer ceair sé Antonio Costa iorfríomhara na Pertingéile uachtarán na cáile Orpí. Agus anóg bíon uachtarán an chumasúin orpig ina chólta nó ina cólta den cáile orpach. Tagan an cáile orpach le chéile ceir a thuara ar a leid sa bhliain chun tró agus tosaíochtaí polaitúile forum lána an éantais a leagan síos. Ní dhéanann siad ar bhaitíochta ag luthe an éantais ná ní ghlachan si iad. Tugann si cuais na mní den éantas chun solis agus tugann si na bairta is ceart a ghlacha le fis. Banas dian an chóile orpach tagfa si agus géir chéimna gan chuine. Sam plí díaf san le DNA ná an coga in san Ucrain, pandéim COVID an éideog, Brexit agus an chéir chéim argadis. Ina haunt a son an amnían si nu ceapan si ir a hóri de Royal Ord le Vail Áirithe de chuid na éantas, awal uachtarán an fwynt cianis orpach, Ord an dí an éantas de gnóhi achtacha agus an bhartas slándála, agus uachtarán an chumisúin orpig. A conas is féidir cuin a bheith anam agus ról na cóile orpí gan í a bhasca suas le cean den dá cóile eile. Cuin igen vrása sa a lanas. Is cianarí orpacha atá i gianas sa cóile orpach. Rhaenan an chóile orpach fergant Europa sa vrasheil le cóile an éantas orpig. Tarlíon an obar le húil a bhuin le dlith an éantas a chrahú a gáile an éantas orpig. Tugtar cóile na nari ar hi chuma. Tá si dénta suas darí rialtas náisiúnta ó gach tír in san éantas. Cílíon sé sin go dagan na harri atá fragrach as réimse bártas a le le chéile a gáile an éantas orpig con crochacur a rachtíocht an éantas. Mar haumpla bíon crinnethe ag ariach na miachta agus argadis chun gnóthaí argadis a phlé, agus pléan ari dlí agus cirt le ceist na brathúnacha. Sé an tara hagan an mailstát a bhfuil an uachtaránacht rathlach ar an gáil aige ag an aomáirithe san a bhíon sa chathír dá grinnethe. Ghlach an mailstát difriúil an uachtaránacht gach sé bhí. In éanacht le Parliament na Háirpa den an cáile an éantas orpig idirbhartaíocht ag luthe an éantas agus ghlachan siad le chéile iad. Ghlachan an cháile ba séad an éantas leis an Parliament chumma. A conas a chuinóimid é anam na cáile sa? Well, si seo an téan cheandaíobh a luan an téantas orpach ina hanam, agus si an téan cháile í a bhfuil anam eléice, cáile na nari. Is léiriú é sin ar a cóhéanamh, os fud é gúil si déanta suas darí ó gach bailstáit. Anois fech mis ar cháile na Háirpa. Is agriocht é le í cáile na Háirpa agus ní institúid do chud nénta si. Tá sé bailstáit is dahadacha, i bhad níos mána an téantas. Ach is báil de cháil na Háirpa é gach cean de 8 mailstáit fithe an éantas. I measc na mailstáit nachhol in san éantas tá an riocht éantaithe, an Turk, Liechtenstein agus an Eilvéis gan a cúpla cean lua. Bunaíodh cáil na Háirpa in 1989 agus si an agriocht idir rialtais is sinne in san Áirbí. Tá cean ceathrú lonathe in Strasbourg na Franca, áit a bhfuil a cean ceathrú ifigóil ag Parliament na Háirpa. Trá dá raibh d'agriach an Parliament a si an amlánacha i bríomhirgint cháile na Háirpa, Palais de l'Europe, nó Palás na Háirpa. Ar bowl bhag an Parliament chuig a fuirgint féin atá nasca leis an Palais tréigrithid de chosaithe. Is agriach dí cháile na Háirpa a chosníon cearta an duine an déan lathas agus an smacht reachta. Tá cuairt féinice an chuairt orpach am cearta an duine. Si seo an áit inar féad le hiarrthe sóirí gearán a gcoinne stáit a chur isteach. Má bhraithann siad go denag sáirú ar a gearta agus a siar si. Ach ní Federation éanamh a chomháin má tá an cás tolcha chomh fada leis an gcuairt is iarda sa stát sanacha. Mar bháthair institúid na cuairte orpaí am cheartta an duine bíon cáil na Háirpa ag obair chun a chinntú nach dáileag sáirithe a cheartta an duine an chéad lá riamh. Denen si é sin tre chunvin siúin a Herbert. Is conaithí idirnáisiúnta atá ceangailte chu hevan slíde iad chunvin siúin. An chéad chunvin siúin a bhí ag cóil na hárpa ná an chunvin siúin hárpa chum cheartta an duine, onclach chun ar bhíoch tí na cóile. Tá sé sin a hé gach bailstát dá chuid agus legtar amach cearta agus siirsí daine nach mórriad a chosantown. Den an cóile na hárpa muirseach de chuirsaí ina bailstát, agus tugann si maltaí fé conastalling lech le hasna bhí réimsí ag súile. Cuid des na réimsí in ailálann cóile na hárpa lo ná farégan, camiléireacht, gnáile roine, scíleáireacht, siirsí cainte agus saor thoghain. Mar sin, conas is féidir ideálú a dhéanamh idir an cóile seo nach cuid den éantasaí, agus an dá chóile eile. Cuinig ar an árap mar mhórain. Tá níos mó bailstát ag an gáile seo in san árap ná atá ag an éantas árpach, agus si an taon chóile í a bhfuil anam na mórinne ina titl. Anois, féach mís go hachumar ar bhfuil feitear amach againn fés na trí chóile. Tá feimna ar le acu go léir. Siad san, an tslí chun chéine leagan amach, an tslí a dhéanamh, agus cearta an duine agus an duine leathas a chosant. Agus níl a gá ceann díobh in san éantas, an chóile árpach agus cóile an éantas árpaig. Is agraíocht ar le í cóile na hárpa ach tá na bun lóchana céan aici atá ag an éantas. Bíon an t-éantas agus cóile na hárpa ar réon a fear amach do láin a bhaointe na hárpa agus tá dlúnasc atathe le fada an lá. Ní hamháin gur roinn cóile na hárpa seomra diaspóireachta leis an éantas. Ina theantas an úsáideann si an tailrán céanna agus an bhratach chéanna mar thimbalí den éantacht. Tá go leor spruchanna gcuitanna ag an dá agraíocht, a bhfuil siocháin agus comhaimneas in san árap agus níos fuide i géin. Si Parliament na hárpa a chur an podcréil sa do láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcréiltaí ar Europarl Radio.
1: Kiekvienas savo spintoje turi bent vienus marškinėlius, kurių pagaminimo istorijos greičiausiai nenorėtume išgirsti. Galbūt juos siuvo nepakankamą atlygį gaunantis persidirbęs darbuotojas, kurio pagrindinės teisės nuolat pažeidžiamos. Šie marškinėliai pagaminti iš medvilnės, kuriai užauginti reikėjo žemės, chemikalų, energijos ir apie 2700 litrų vandens. Tuo tarpu jūs tuos marškinėlius galbūt apsivilksite vos kelis kartus. Todėl verta suprasti tų paprastų marškinėlių istoriją. Ja žinodami, geriau apsvarstysime savo pasirinkimus. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su neigiamu greitosios mados poveikiu. Kad suprastume, kaip populiarėja greitoji mada, pirmiausia pažvelkime į savo vartojimo įpročius. Apsipirkimas gali kelti malonius jausmus. Stanfordo universiteto, Masačiuseto technologijų instituto ir Carnegie Mellono universiteto tyrimai rodo, kad mums pamačius gražų drabužį, mūsų smegenyse pasigamina dopaminas. Tai yra su malonumu ir atlygiu susijęs hormonas. O jei tas drabužis pigus, šis malonus jausmas dar labiau sustiprėja. Būtent šiuo jausmu greitosios mados įmonės grindė savo verslo modelius. Pavyzdžiui, Shine ir Temu ar kitų populiarių aprangos prekių ženklų drabužiai gaminami didžiuliais kiekiais, parduodami labai mažomis kainomis ir labai greitai paleidžiami į apyvartą. Mados keičiasi nuolat. Kas savaitę parduotuvėse pasirodo vis naujų drabužių. Taip vartotojui leidžiama suprasti, kad jis drabužį gali pirkti dabar, apsivilkti kelis kartus ir paskui nusipirkti naują. Europoje sunaikinama nuo 4-9% visų į rinką pateiktų ir niekad nedėvėtų tekstilės gaminių. Štai taip veikia greitoji mada. Kasmet ES vienas gyventojas nusiperka maždaug 19 kg ir išmeta apie 12 kg drabužių. Į mūsų spintas patekę drabužiai yra greitai pakeičiami kitais naujais pigiais drabužiais. Tačiau nors jų kaina maža, tikrosios sąnaudos tenkančios aplinkai ir šiuos drabužius gaminantiems darbuotojams yra milžiniškos. Europos aplinkos agentūra teigia, kad tekstilės pramonė yra vienas iš labiausiai aplinką žalojančių pramonės sektorių. Šis sektorius yra trečiasis daugiausiai vandens ir žemės išteklių sunaudojantis sektorius. Už jį daugiau šių išteklių sunaudoja tik maisto ir būsto sektoriai. Medvilniai, iš kurios gaminamas pavyzdžiui džinsinis audinys, užauginti naudojami milžiniški kiekiai vandens ir dideli plotai dirbamos žemės. Tokiuose ūkiuose naudojami pesticidai kelia pavojų ūkininkų ir šalia gyvenančių bendruomenių sveikatai. Poveikis aplinkai daromas ir gaminant drabužius. Tekstilės pramonė yra atsakinga už maždaug penktadalį viso pasaulio švaraus vandens taršos, daugiausia dėl audiniams dažyti ir apdoroti naudojamų cheminių medžiagų. Šis sektorius taip pat išleidžia daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Drabužiai dažnai gaminami ilgose, sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse ir aplekia ne vieną žemyną, kol galiausiai patenka į mūsų spintas. Daug drabužių yra pagaminti iš sintetinių pluoštų, kaip antai poliesteris ar nailonas, kuriems suirti prireiks šimtmečių. Tai prisideda prie kitos augančios problemos – taršos mikroplastikų. Kas kart mums skalbiant sintetinius drabužius į vandenį patenka sintetinio pluošto dalelių. Ilgainiui vandenynuose susikaupė šimtai tonų mikroplastiko. Mums drabužius išmetus tarša tęsiasi. Kol kas tik 1% panaudotų drabužių perdirbami į naujus. Daugelis jų sudeginami, patenka į sąvartynus ar yra eksportuojami kaip atliekos. Iš Europos išvežami kalnai išmestų drabužių nukeliauja į atvirus sąvartynus Afrikoje, ten apkraudami vietinės sistemas ir užterždami dirvožemį bei gruntinį vandenį. Tačiau žala daroma ne tik aplinkai. Buvusi parlamento pranešėja dėl ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategijos Lola Sanchez Caldentei sakė. Tai, kad parduotuvėse randame itin pigių drabužių, reiškia, kad juos gaminantys darbuotojai uždirba labai mažai. Labai tikėtina, kad jie turi labai ribotas darbo garantijas, dirba vergovai prilygstančiomis sąlygomis, o jų darbo patalpose galbūt visai nesilaikoma saugos standartų. 2013 metais Bangladeše sugriuvus fabrikui Rana Plaza žuvo daugiau nei 1100 darbuotojų. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavęs nelaimingas atsitikimas per visą tekstilės pramonės istoriją. Ši nelaimė atskleidė nesaugias ir prastai apmokamas darbo sąlygas, kuriomis pasauliniu mastu vyksta drabužių gamyba. Tai privertė pasaulį atkreipti dėmesį į tvarumą bei sąžiningą darbo praktiką ir iškėlė klausimą dėl tikrosios pigių drabužių kainos. Jau daugelį metų šios realijos formuoja politinės diskusijas Europoje, o su mados pramonė susiję klausimai politikos arenoje sulaukia vis daugiau dėmesio. Du 2022 metais Europos komisija pristatė ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją. Šios strategijos tikslas yra paprastas. Iki 2030 metų siekiama užtikrinti, kad Europoje drabužiai būtų dėvimi ilgiau, kad juos būtų lengviau pataisyti ir kad jie būtų gaminami naudojant daugiau perdirbtų medžiagų. Vykdydama šią strategiją, ES ėmėsi kelių veiksmų, kad įveiktų neigiamas greitosios mados pasekmes. Visų pirma, ji parengė ekologinio projektavimo reglamentą. Nuo 2024 metų naujos ekologinio projektavimo taisyklės sudarė sąlygas ES nustatyti minimalius produktų tvarumo ir kokybės standartus. Praktiškai tai reiškia, kad drabužiai turės būti gaminami taip, kad tiktų būti dėvimi, o ne tik parduodami. Ar pastebėjote, kad dažnai pirmiausia sugenda užtrauktukai? Pagal ekologinio reglamento direktyvą, tokios drabužių dalys kaip užtrauktukai ir sagos turės būti tvaresnės ir lengviau pataisomos. Antra, uždrausta sunaikinti neparduotus drabužius. ES uždraudė sunaikinti neparduotus drabužius ir taiko principą teršėjas moka. Tai reiškia, kad įmonės turi prisimti atsakomybę už savo sudaromas atliekas ir turi padėti padengti į rinką tiekiamų savo drabužių surinkimo ir perdirbimo sąnaudas. Trečia, numatoma įdiegti skaitmeninį gaminio pasą. Nuskaitę QR kodą vartotojai galės sužinoti, iš kur gautos gaminių reikalingos žaliavos, kur buvo perdirbtas audinys ir pasiūtas drabužis. Europos parlamentas nuolat ragina atsisakyti greitosios mados modelio ir pereiti prie žiedinės ekonomikos tekstilės sektoriuje. Europos parlamento nariai teigia, kad drabužiai turi būti patvarūs, taisomi, užuot išmetami ir galiausiai perdirbami. Rengdamas teisės aktus dėl atliekų ir dėl gaminių tvarumo, parlamentas padėjo šiuos principus paversti privalomais įpareigojimais ES šalims ir Europos rinkoje veikiančioms įmonėms. Parlamento darbui tvarios tekstilės srityje vadovavusi Delara Burkhardt sakė: tikrai turime svarbių priemonių, kuriomis galime vartotojams užtikrinti didesnį skaidrumą. Galiausiai taip pat turime pasirūpinti, kad našta neužgultų vartotojų pečių ir nustatyti privalomą reguliavimo pagrindą tvariam tekstilės sektoriui. Taigi kitą kartą, kai rinksitės marškinėlius, akimirkai sustokite. Perskaitykite etiketę. Pagalvokite, iš kur jie atvežti ir kur jie keliaus paskui. Laikas pertvarkyti spintas renkantis mažiau, bet geresnės kokybės drabužių, neišeinančių iš mados ir tinkančių dėvėti daugelį metų. O jei norite sutaupyti, rinkitės dėvėtų drabužių parduotuves, kurios jiems suteikia naują gyvenimą. Nes kiekvienas pigus drabužis turi paslėptą kainą. Praėjus madai, tą kainą mūsų planeta ir žmonės mokės dar ilgai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
5: Uè, davvero? Ma come si chiama?
4: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
5: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
4: Esatto.
6: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
4: Però ascoltaci, eh.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
8: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
8: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ahmed, a tua dad da venire qua.
11: Adesso arrivo, non rompere!
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: 3 città. Una sola voce.
11: 6023.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
13: Promosso.
14: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, il vostro narratore di oggi. Sì, perché oggi è il giorno delle storie e nello specifico di quelle storie di iniziative virtuose all'interno delle nostre due università. Partiamo, per esempio, da una storia di aule studio, ragazzi e pallavolo. Ma non voglio spoilerarvi nulla, lasciamo la linea a Laura.
15: Siamo qui in compagnia dell'allenatore della nazionale dell'ex ospedaletto, Matteo Maltauro. Ciao Matteo.
16: Ciao Laura, come stai? Spero tutto bene.
15: Tutto bene, tutto bene. Ma tu, faccio una piccola presentazione. Chi sei e come sei diventato allenatore?
16: Beh, allora, diciamo che chi sono una risposta abbastanza semplice. Sono uno studente del terzo anno di lingue straniere moderne, addirittura d'arrivo, se così si potrebbe dire. E l'iniziativa della pallavolo è nata molto semplicemente durante una delle tante pause che abbiamo lì in aula studio. Una volta abbiamo trovato un pallone sgonfio, da lì è nata una storia, mi verrebbe da dire, di interazione sociale e cooperazione che è andata sempre di più a crescere nel corso di queste ultime settimane. E che noto anche che la comunità studentesca ha recepito molto bene, cosa di cui sono davvero molto soddisfatto, se posso dire.
15: Qual è stata la prima reazione sia degli studenti che poi del personale PTA dell'Ateneo?
16: Ma allora, la prima reazione è stata un po' timida, un po' dubbiosa, perché comunque di solito quando vi è un soggetto che prova a proporre nuove attività non si sa bene esattamente come approcciarci. Però sono stato lieto del fatto che, andando avanti con i primi giorni, la comunità si è sempre di più sbloccata e ci sono state sempre di più persone interessate a queste piccole pause che abbiamo, per l'appunto, sia nell'ora di pranzo sia durante il pomeriggio. Quindi una reazione più che positiva.
15: Deve essere super emozionante essere così giovane ed essere già allenatore di una squadra così importante.
16: Guarda, ti chiedo di passarmi dei fazzoletti per asciugarmi gli occhi dalle lacrime di commozione. Cioè, è veramente un'emozione indescrivibile, se posso essere onesto, Laura. Però vabbè, scherzi a parte, diciamo che sono contento che sia un'iniziativa che abbia preso piede.
15: E quali sono i futuri progetti per questa squadra?
16: Ma finché rimarrò qua all'ospedaletto, gli allenamenti continueranno imperterriti e faremo in modo di avere i migliori risultati possibili. Magari se si riuscisse a fare anche qualche torneo tra corsi di studi potrebbe essere una buona idea. E poi quando arriverà il giorno in cui dovrò lasciare il testimone, insomma, troverò un nuovo allenatore che possa prendere il mio posto per quanto riguarda gli allenamenti durante le pause.
15: Quali sono i punti di forza della sua squadra?
16: E sicuramente la voglia comunque di poter fare pause, insomma, tra una sessione di studio e l'altra. Anzi, delle volte sembra quasi che certi studenti abbiano più voglia di fare pausa che magari ripassare lì in aula studio. No, vabbè, scherzo. Però comunque sicuramente la buona volontà.
15: Ma si sa, quando lo sport è una passione, tutto il resto passa in secondo piano.
16: Non potrei essere più d'accordo con te.
15: Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
16: Ma il mio invito è sempre, per chi volesse unirsi, ore 13:30, e se volete fare due tiri, la nazionale sarà più che pronta ad accogliervi a braccia aperte. Ciao a tutti.
14: Dallo sport, da sempre ottimo motore di aggregazione, passiamo ad un'iniziativa più formale, ma non per questo meno significativa. A Catanzaro si è da poco tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del primo corso ICDL organizzato da Fondazione UMG. Sentiamo la testimonianza di una studentessa.
17: Allora, in primis l'ho fatto per una questione, diciamo, di opportunità, nel senso che è un riconoscimento che viene appunto diciamo rilasciato a livello internazionale, quindi io lo posso sfruttare appunto a livello internazionale, ovviamente con una scadenza, ma comunque è vantaggioso perché in ogni caso nel momento in cui finiscono i 5 anni non devo andare a rifare tutti gli esami, ma posso semplicemente rinnovare, e già questo è un qualcosa comunque di buono, comunque di conveniente. Nel momento in cui ho iniziato le prime lezioni del corso, però ti dico che appunto il mio interesse, che prima poteva essere diciamo solo un interesse a livello lavorativo, appunto si è tramutato diciamo in un interesse non solo in quel senso, ma diciamo anche un interesse personale, nel senso che comunque con le lezioni che abbiamo fatto con il dottor Marafioti abbiamo certo comunque appunto conosciuto il computer in una prospettiva diversa rispetto a quella che noi facevamo, perché è vero che comunque tutti sappiamo usare il computer, però magari non usavo il computer esattamente come doveva essere usato, comunque non usavo il computer o ancora meglio i programmi del computer al massimo diciamo delle loro funzionalità, anche se comunque noi adesso come adesso abbiamo preso il livello base, ma comunque ci sono informazioni che prima non conoscevo.
14: L'evento è stata anche l'occasione per fare due chiacchiere con il presidente di AICA, Renato Salvatore Marafioti, che ha presentato il suo ultimo libro e ci ha parlato di cybersecurity.
13: Allora, oggi i delitti informatici sono all'ordine del giorno, c'è un aumento strepitoso. È il reato più diffuso attualmente, come lo accennavo prima, è il furto dell'identità digitale. Ci sono le truffe romantiche, c'è quindi il discorso che lasciare i profili aperti e incustoditi inducono praticamente un criminale a sottrarre dei dati e quindi non solo a sottrarli, ma anche a utilizzarli in maniera illecita. Quindi il furto dell'identità digitale attualmente è il reato più diffuso. La rete ovviamente non deve essere considerata un pericolo, però sicuramente le piattaforme social vanno utilizzate con consapevolezza, quindi occorre formarsi, aggiornarsi, lo dicevo anche ad un altro giornalista stamattina, il pericolo è tra la sedia e la tastiera, però tra la sedia e la tastiera ci siamo noi, quindi il pericolo siamo noi, non sono i mezzi.
14: E queste sono le storie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
18: Euroopan parlamentin vuoden 2024 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia. Venezuelan demokraattisten voimien johtaja Maria Corina Machado ja vaaleilla valittu presidentti Edmundo González Urrutia edustavat kaikkia vapauden ja demokratian palauttamiseksi taistelevia venezuelalaisia sekä Venezuelassa että sen ulkopuolella. Maria Corina Machado voitti vuoden 2023 presidentinvaalien esivaalit. Tämä olisi antanut hänelle mahdollisuuden asettua demokraattisen opposition ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Venezuelan hallinto kuitenkin mielivaltaisesti epäsi häneltä oikeuden toimia julkisessa virassa. Sen jälkeen ehdokkaaksi tuli Edmundo González Urrutia. Venezuelassa koettiin heinäkuun 2024 vaalien aikana laajamittaisia sortotoimia, kuten poliittisia oikeudenmenetyksiä, pidätyksiä ja ihmisoikeusloukkauksia. Venezuelan nykyinen presidentti Nicolás Maduro julisti voittaneensa vaalit, mutta riippumattomat tarkkailijat kuten YK kiistivät tulokset. Euroopan parlamentti tunnusti Edmundo González Urrutian Venezuelan lailliseksi presidentiksi syyskuussa 2024 antamassaan päätöslauselmassa. Maria Corina Machado joutui piileskelemään mielenosoitusten ja poliittisen sorron keskellä peläten henkensä puolesta. Venezuelalainen tuomioistuin antoi 2. syyskuuta 2024 pidätysmääräyksen Edmundo González Urrutiasta, minkä kansainvälinen yhteisö tuomitsi. Hän joutui pakenemaan Espanjaan, jossa hänelle myönnettiin poliittinen turvapaikka. Kaksi muuta palkinnon voittajaehdokasta olivat israelilainen Women Wage Peace-järjestö ja palestiinalainen Women of the Sun-järjestö sekä niiden perustajat, joiden tavoitteena on edistää rauhaa Lähi-idässä, ja azerbaidžanilainen tutkija ja korruptiota vastustava aktivisti Gubad Ivadoglu, joka pidätettiin vuonna 2023 hänen arvosteltuaan Azerbaidžanin öljy- ja kaasuteollisuutta ja perustettuaan hyväntekeväisyysjärjestön varastettujen julkisten varojen palauttamiseksi. Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto perustettiin vuonna 1988. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Palkinto on nimetty Andrei Saharovin mukaan. Hän oli neuvostoliittolainen fyysikko ja poliittinen toisinajattelija. Palkintosumma on 50 000 euroa. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 virallisella EU-kielellä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
19: Του 1995 οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Ιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο.
20: Sono le 7.